kuatnya belenggu besi mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati menujam di ulu hati.